Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace conduse de generalul Ratko Mladić au capturat orașul Srebrenica din estul Bosniei, care fusese declarat zonă de siguranță aflată sub protecția ONU. În următoarele zile, peste 8.000 de musulmani, în principal bărbați și băieți, au fost uciși sistematic și îngropați în gropi comune. În acest episod din seria Istorie și Fapte vom vorbi despre unul dintre cele mai tragice evenimente de la sfârșitul secolului trecut, genocidul de la Srebrenica. Vom arunca o privire asupra contextului războiului din fosta Iugoslavie și asupra evenimentelor care au avut loc la Srebrenica, iar apoi vom analiza modul în care această atrocitate a fost recunoscută și comemorată în întreaga lume. Genocidul de la Srebrenica își are rădăcinile în destrămarea Iugoslaviei la începutul anilor 1990. Iugoslavia era o federație socialistă formată din 6 republici: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Țara a început să se dezintegreze în 1980, după moartea liderului care a condus o lungă perioadă, Josip Broz Tito. Tito reușise să mențină un echilibru delicat între diferitele grupuri etnice din Iugoslavia. După ce a murit însă, sentimentele naționaliste și instabilitatea politică au crescut. În 1991, Slovenia și Croația și-au declarat independența, ceea ce a declanșat o reacție violentă din partea Armatei Populare Iugoslave, controlată predominant de sârbi. Conflictul s-a extins curând și în Bosnia și Herțegovina, țara cu cea mai mare varietate etnică dintre cele 6 republici, unde bosniacii musulmani, croații și sârbii trăiau în bună vecinătate. În 1992, Bosnia și Herțegovina și-au declarat independența, act care a dus la un război brutal și complex, care a implicat mai multe facțiuni. Sârbii bosniaci, sprijiniți de guvernul sârb și de Armata Populară Iugoslavă, au încercat să creeze o Serbie mare prin epurarea etnică a zonelor aflate sub controlul lor. Srebrenica, un oraș din estul Bosniei, a devenit un simbol al brutalității războiului. Declarat zonă sigură protejată de Națiunile Unite în 1993, orașul trebuia să fie ferit de atacuri armate și acțiuni ostile. Însă forțele sârbe bosniace au asediat enclava și au tăiat accesul la alimente, medicamente și ajutor umanitar. În iulie 1995, situația din Srebrenica a atins punctul fără întoarcere. Orașul era plin de mii de refugiați bosniaci care fugiseră din zonele învecinate. Era lipsit de apărare și se confrunta cu o lipsă acută de produse de bază. Pe 11 iulie 1995, forțele sârbe bosniace sub comanda generalului Ratko Mladić au capturat Srebrenica. Batalionul olandez însărcinat de ONU să mențină pacea în regiune nu s-a opus. A urmat uciderea sistematică a bărbaților și a băieților bosniaci, în timp ce femeile, copiii și vârstnicii au fost expulzați cu forța din zonă. În zilele care au urmat, aproximativ 8.000 de bosniaci, predominant bărbați și băieți, au fost executați în orașul Srebrenica și în jur. Corpurile victimelor au fost aruncate în gropi comune. Mulți dintre ei au fost ulterior exhumați și reîngropați într-o încercare de a ascunde dovezile genocidului. Mii de femei, copii și vârstnici au fost deportați forțat, în timp ce între 20.000 și 50.000 de femei și fete au căzut victimă violenței sexuale.

0: Comunitatea internațională a răspuns lent la atrocitățile din Bosnia. Evenimentele din Srebrenica au șocat însă lumea și au scos în evidență eșecurile misiunii ONU de menținere a păcii. Ca răspuns, NATO a lansat atacuri aeriene împotriva sârbilor bosniaci, lucru care a dus în cele din urmă la acordul de la Dayton, semnat în decembrie 1995, care a pus capăt războiului bosniac. A fost înființat Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru a urmări penal crimele de război comise în timpul conflictelor din Balcani în republicile fostei Iugoslavii. În 2001, tribunalul a concluzionat că masacrul de la Srebrenica este genocid, iar mai multe personaje cheie, printre care Ratko Mladić și Radovan Karadžić, au fost condamnați pentru rolul pe care l-au jucat în atrocități. În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă genocidul de la Srebrenica. Parlamentul a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile lor. Multe dintre acestea nu aveau nicio informație despre soarta rudelor lor. Rezoluția propune ca data de 11 iulie să fie recunoscută în întreaga Uniune drept zi de comemorare a genocidului de la Srebrenica. În plus, subliniază cât este de important ca această atrocitate să fie recunoscută pentru a putea găsi apoi calea spre dreptate și reconciliere. În 2015, Parlamentul European a condamnat din nou genocidul cu o altă rezoluție care comemorează 20 de ani de la masacrul de la Srebrenica. Ea evidențiază că este necesar ca reprezentanții politici din Bosnia și Herțegovina să recunoască trecutul pentru a deschide posibilitatea unui viitor mai bun. Rezoluția arată importanța activității desfășurate de Tribunalul Penal Internațional și necesitatea de a accelera procesele pentru crime de război. În iulie 2015, la sesiunea plenară de la Strasburg, Comisarul pentru Economie și Societate Digitală, Günther Oettering, a declarat:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Trebuie să recunoaștem că Europa și întreaga lume, inclusiv noi, nu am reușit să facem tot posibilul pentru a proteja victimele. Genocidul de la Srebrenica a lăsat răni și urme nu numai în Balcani, ci în toată Europa, a lăsat răni adânci în Bosnia și Herțegovina și continuă să ne impună obligația morală de a nu uita ce s-a întâmplat. Parlamentul European a cerut să fie dezvoltate programe educaționale și culturale care să promoveze înțelegerea unor astfel de atrocități și și-a exprimat sprijinul pentru organizații ale societății civile, precum Asociația Mamelor din Srebrenica și Enclavele JEPA. Astfel de organizații au jucat un rol esențial în sensibilizarea oamenilor și susținerea reconcilierii. Aceste rezoluții arată angajamentul Uniunii Europene de a preveni astfel de crime și de a promova o pace și stabilitate de durată în regiune. Ca recunoașterea cumplitei tragedii de la Srebrenica, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în 2024 o rezoluție prin care a declarat 11 iulie Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Genocidului de la Srebrenica. Această zi onorează memoria victimelor și reafirmă angajamentul comunității internaționale de a preveni astfel de atrocități în viitor. Genocidul de la Srebrenica este cu adevărat unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria recentă. Evenimentele din iulie 1995 arată impactul devastator al conflictelor etnice și nevoia stringentă de intervenție internațională eficientă. Comemorarea anuală de la 11 iulie este nu numai un omagiu adus victimelor, ci și un apel la acțiune, pentru ca lumea să rămână vigilentă față de atrocitățile genocidului și ale epurării etnice. Este totodată un avertisment solemn pentru comunitatea internațională, care trebuie să susțină principiile drepturilor omului și dreptatea pentru ca istoria să nu se mai repete. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: In the European Union, there are several types of EU laws. Some are binding, others are not. Some apply to all member states, others to just a few. Today we're focusing on one very important type of law, directives.
3: A directive is a legal act adopted by the EU institutions and addressed to the EU member states. It sets a goal that has to be achieved. A directive is part of what is known as the EU's secondary law. It consists of the body of law that comes from the principles and objectives set out in the EU treaties, which are the primary law. By the way, if you want to know more about the European Union treaties, check out the episode in this series dedicated to them. But let's go back to our topic, directives, with an example. The EU Single-Use Plastics Directive. The objective of this directive is to reduce the impact of certain single-use plastics on the environment. To do so, it asked EU countries to reduce or even ban the use of single-use plastics such as plates, straws and cups. This directive was published in June 2019 and came into force in July 2021. Of course, this whole process has taken time. Time to incorporate it into national law, time to sell off stocks of existing single-use plastic items, and time to adapt our consumption patterns. But if you look around, glass or paper straws have now largely replaced plastic ones.
2: The process of drafting a directive involves several stages, starting with a proposal by the European Commission, followed by examination and amendment by the European Parliament and the Council of the European Union. This means that the European Parliament takes part in both the drafting and adoption of directives. The final step involves incorporating the directive into the national law of EU member states. This process is known as transposition. Unlike regulations, which are directly applicable in all member states, directives must be transposed into national law. But how is this done? The national authorities of each EU country determine how they will incorporate the directive into their national law. This generally needs to be done within 2 years of the directive's adoption, but this time frame can be extended if needed to ensure a smoother transition to the new rules for the EU market and member states.
3: For a directive to take effect, national measures must achieve the objectives set by that directive. National authorities must communicate the measures they adopt to the European Commission. If they fail to do so, the Commission opens an infringement procedure for this lack of communication. Directives may set minimum standards, but there's nothing stopping EU countries from setting higher standards, as may already be required by their own legal systems. In this case, member states do of course have the right to set higher standards than those in the directive, but they can't go below the minimum standards. Directives therefore set common thresholds for harmonising rules across the EU.
2: When a member state does not transpose a directive into its national law, the Commission can launch infringement proceedings. The Commission may also initiate an infringement procedure if a country transposes a directive incorrectly. If the issue is not resolved after issuing its initial warning, the Commission may decide to refer the case to the Court of Justice of the European Union. In some cases, the Commission may ask the court to impose financial sanctions on the member state concerned. The amount of the penalty that has to be paid should ensure that the sanction is both proportionate and has a deterrent effect. Indeed, the penalty must be high enough to ensure that the member state begins to comply, it must therefore be higher than the benefit the member state gains from not complying with the directive, and also high enough so that the member state does not again fail to apply the directive. The penalty level varies according to a country's ability to pay. The aim is never to put a member state in financial trouble, which would not be in anyone's interest. On the contrary, the main purpose of an infringement procedure is to ensure that member states apply EU law in the interest of people across the EU.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Gospod Gutwald je nemški državljan, ki je paraplegik in se je med potovanjem v Avstrijo znašel v težavah. Avstrijski organi so mu naložili globo, ker ni pravočasno kupil cestninske vinjete, čeprav jim je pokazal nemško invalidsko kartico, na podlagi katere bi moral imeti določene ugodnosti. To je samo en primer, s kakšnimi izzivi se invalidi spoprijemajo med potovanjem po državah članicah, kjer se jim status invalidnosti ne priznava. Za rešitev tega vprašanja bo Unija uvedla Evropsko kartico ugodnosti za invalide. Kartica bo dokazovala status invalidnosti in bo uveljala po vsej Uniji, kar bo invalidom olajšalo prosto gibanje v vseh državah članicah. V tem podkastu bomo govorili o uvedbi evropske kartice ugodnosti za invalide in evropske parkirne karte ter spremembah, ki jih prinašata. Po statističnih podatkih Evropske komisije z eno od oblik invalidnosti živi četrtina odraslih v Uniji. Ta presenetljivi podatek kaže, kako pomembno je reševanje izzivov, s katerimi se spoprijemajo invalidi. Uvedba Evropske kartice ugodnosti in Evropske parkirne karte je mejnik v evropski zakonodaji o invalidnosti. Kartici sta namenjeni izboljšanju dostopnosti in spodbujanju vključevanja, nastali pa sta zlasti na podlagi izkušenj pridobljenih z dvema obstoječima pobudama. Prva je pilotni projekt Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki od leta 2016 deluje v 8 sodelujočih državah članicah, druga pa je Evropska parkirna karta za invalide, vzpostavljena leta 1998 in veljavna po vsej Uniji. Žal sedanja Evropska parkirna karta ni vedno priznana v drugih državah članicah, saj se njena oblika med državami razlikuje. Na podlagi izkušenj pridobljenih s tema pobudoma, želi Unija s kartico ugodnosti in parkirno karto invalidom olajšati dostop do ugodnosti v Uniji. Invalidi bi med drugimi imeli podaljšano ali brezplačno parkiranje, znižane pristojbine in posebne ugodnosti pri javnem prevozu, na kulturnih prireditvah in v muzejih, v športnih centrih in pri drugih dejavnostih. Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki je na voljo v digitalni ali fizični obliki, je priročno in splošno priznano dokazilo o statusu invalidnosti, države članice pa jo lahko izdajo v angleškem in nacionalnem jeziku. Ta kartica ponuja številne prednosti, vendar bi jo bilo mogoče še izboljšati. Osredotoča se predvsem na kratkotrajna bivanja in morda ne bo zadostovala potrebam tistih, ki se v drugo državo članico priselijo za daljše obdobje. Poleg tega ne zajema socialne varnosti in socialne pomoči, saj sta ti v pristojnosti držav članic. Zato je treba opozoriti, da bo ta kartica zgolj dopolnjevala nacionalne kartice za invalide in potrdila o invalidnosti, ne bo pa jih nadomestila. Razvoj zakonodaje o Evropski kartici ugodnosti za invalide je vključeval obsežno posvetovanje z različnimi deležniki, cilj pa je bil slediti načelom iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Pri tem je bil pomemben zlasti prispevek Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in tudi javna posvetovanja z invalidi in njihovimi osebnimi pomočniki. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je maja 2023 v uvodni izjavi na dogodku z naslovom Oblikovanje vključujoče prihodnosti za invalide v Uniji poudarila, da je kartica ugodnosti za invalide nujno potrebna.
5: Here we believe that persons with disabilities have the right to live.
4: Menimo, da imajo invalidi pravico do samostojnega življenja in ustreznih storitev v skupnosti. Še naprej si bomo prizadevali, da to pravico uresničimo. Želimo pa tudi odpraviti druge upravne omejitve, ki ovirajo pravice invalidov. Letos denimo pričakujemo predlog komisije o Evropski kartici ugodnosti za invalide, ki bo veljala po vsej Uniji. Skrajni čas je, da države članice začnejo medsebojno priznavati status invalidnosti. Na to čakamo že dolgo. Evropska komisija je septembra 2023 predlagala uvedbo Evropske kartice ugodnosti za invalide, Svet in Evropski parlament pa sta do februarja 2024 dosegla začasni dogovor o predlogu. Ko ga bosta obe instituciji uradno sprejeli, ga bodo morale države članice v 2,5 leta prenesti v nacionalno zakonodajo, v 3,5 leta pa zakon tudi začeti uporabljati. Ob uvedbi te kartice bodo na spletnih mestih v državah članicah dostopne izčrpne informacije o njej, po vsej Uniji pa bodo organizirane tudi kampanje za ozaveščanje. Ta pobuda je pomemben korak k varstvu pravic invalidov, saj olajšuje prosto gibanje po Uniji ter spodbuja enake pravice in vključevanje za vse, ne glede na status invalidnosti. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
6: Europaparlamentet spelar en viktig roll för konsumenternas rättigheter i Europa. I EU är vi över 450 miljoner konsumenter och därför är det viktigt att det råder rättvisa, insyn och trygghet på marknaden. Men vad är konsumenträttigheter och hur skyddas konsumenterna?
7: Konsumenträttigheter är grundläggande principer om att du som konsument behandlas rättvist och skyddas när du handlar. I EU är de här rättigheterna inte bara fina ideal, de ger dig också ett starkt rättsligt skydd. Ett av Europaparlamentets viktigaste bidrag till konsumenternas rättigheter är direktivet om konsumenträttigheter, som ska harmonisera EU-ländernas konsumentskyddslagar. Med det här direktivet får konsumenterna tydlig och tillförlitlig information om sina inköp, oavsett om de handlar på nätet eller på plats i affären. Det täcker allt från produktbeskrivningar och priser till leveransalternativ och ångerrätt. Vi ska titta lite närmare på de viktigaste konsumenträttigheterna i EU och vi börjar med rätten till klar och tydlig information. Vare sig du köper en produkt eller en tjänst är företagen skyldiga att ge korrekt och begriplig information om det du handlar. Du ska till exempel få upplysningar om produkten eller tjänsten, dess pris, eventuella skatter och avgifter samt köpvillkoren.
6: Som konsument har du också ångerrätt. Det kallas ibland ångerfrist och ger konsumenten en chans att ångra sig och dra sig ur ett avtal senast 14 dagar efter att ha tagit emot varan eller beställt tjänsten. Konsumenterna behöver inte ange något skäl för att utnyttja ångerrätten. Ett annat viktigt skydd är rätten till 2-års garanti. Om du har köpt en produkt inom EU som visar sig innehålla fel eller inte matchar beskrivningen har du rätt att utan kostnad få den lagad eller utbytt i upp till 2 år efter köpet. Den här garantin gäller alla produkter som säljs i EU. EU lägger också stor vikt vid konsumentsäkerhet. Enligt den nya förordningen om allmän produktsäkerhet från förra året måste produkter som säljs i EU leva upp till stränga säkerhetsnormer för att inte riskera konsumenternas hälsa eller säkerhet. Det kan handla om allt från leksaker och elektronik till kosmetika och hushållsapparater. Om en produkt visar sig vara farlig har EU möjlighet att få bort den från marknaden och se till att konsumenterna informeras ordentligt om alla risker.
7: Sist men inte minst får vi inte glömma de digitala rättigheterna. Nu när det blir allt vanligare att shoppa online och köpa digitala tjänster har EU vidtagit åtgärder för att skydda konsumenternas personuppgifter och integritet. Den allmänna dataskyddsförordningen fastställer regler för hur företag och organisationer ska hantera personuppgifter. Det här ger konsumenterna mer kontroll över sina personuppgifter så att de används på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vad betyder nu allt det här för dig som konsument i EU? Jo, när du handlar kan du känna dig trygg med att det finns konsumenträttslagar som skyddar dig och garanterar rättvis behandling, insyn och trygghet på marknaden. Det betyder att du kan göra välgrundade val när du köper produkter och tjänster och att du har rätten på din sida om något skulle gå fel. Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
8: Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée L'histoire et les faits qui nous fait découvrir d'importants moments historiques et leurs conséquences à long terme. Dans cet épisode, nous allons aborder l'un des moments phares de l'intégration européenne, le traité de Maastricht. Nous examinerons aussi comment il était mis à jour par les traités d'Amsterdam et de Nice et réexpliquerons le contexte historique dans lequel ces traités sont entrés en vigueur et ce qu'ils ont permis de mettre en œuvre.

0: l-istorja tal-iskjavitu u l-wirt razziż dejjimi tagħha għadhom iħallu impatt fuq is-soċjetà tal-lum. Huwa essenzjali li niftakru fil-passat u li nikkommemoraw attivisti bħal Toussaint Louverture li mexxew il-ġlieda kontra l-iskjavitu f'Haiti. Permezz tal-edukazzjoni u azzjoni koordinata, kemm fil-livell internazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea, qed isiru sforzi biex niġġieltu r-razziżmu, inqajmu kuxjenza, nippromuovu l-ugwaljanza u noħolqu soċjetà aktar inklużiva u ġusta għal kulħadd. Dan il-podcast huwa miġġub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: Euroopa Parlament ei koosne üksnes parlamendi liikmetest. Selle hiiglasuure institutsiooni kulisside taga teevad tuhanded inimesed tööd selle nimel, et Euroopa Liit toimiks võimalikult hästi, kodanikele arusaadavalt ja läbipaistvalt. Kui töötajaid on nii palju, on süsteemi toimimiseks vaja kedagi, kes seda juhiks. See ongi parlamendi juhatuse ja teiste haldusorganite ülesanne. Euroopa Parlamendi juhatus koosneb parlamendi presidendist, 14 asepresidendist ja 5 kvestorist, kelle parlament valib 8,5 aastaks. Kui juhatus peab vastu võtma otsuse, aga hääled jagunevad võrdselt, otsustab presidendi hääl. Kvestoritel on juhatuses nõuandev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Juhatus täidab parlamendis halduse ja eelarvega seotud ülesandeid. See tähendab, et juhatus tegeleb kõigi parlamendi toimimist puudutavate küsimustega. Ta koostab parlamendi esialgse eelarve ning otsustab kõigi organisatoorsete ja personali küsimuste üle. Näiteks haldab juhatus parlamendi hooneid, ametnike kulude hüvitamist ja koostab suunised kaugtöökohta. Ta reguleerib istungjärkude korraldamist ning võib lubada komisjonidel ja delegatsioonidel korraldada koosolekuid väljaspool tavapäraseid töökohti. Juhatus otsustab, kui palju raha eraldatakse Euroopa Parlamendis esindatud Euroopa tasandi erakondadele. Samuti määrab juhatus selle, kui palju aega on igal fraktsioonil, et täiskogul sõna võtta. Aga see pole veel kõik. Juhatus nimetab lisaks ametisse peasekretäri, kes vastutab parlamendi haldusteenistuste toimimise eest. Peale selle määrab juhatus kindlaks ka peasekretariaadi koosseisu ja töökorralduse ning nimetab ametisse kõrgemad ametnikud. Kõige selle korraldamiseks peab juhatus tavaliselt 2x6 koosoleku. Juhatuse koosolekute protokollid tõlgitakse kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, trükitakse välja ja jagatakse parlamendi liikmetele. Soovi korral saab iga parlamendi liige juhatusele ka küsimusi esitada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Egalitatea și nediscriminarea sunt valori și principii fundamentale ale Uniunii Europene, care apar și în ASA Carta Drepturilor Fundamentale. Însă în Uniune și în întreaga lume continuă să fie discriminate persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer. Uniunea dispune de mai multe instrumente pentru a combate discriminarea. Ea își dorește să construiască o societate mai inclusivă, în care nimeni să nu se teamă să fie propria persoană și fiecare să iubească pe cine își dorește. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. Acest episod este dedicat combaterii discriminării pe motiv de orientare sexuală sau de identitate de gen. În foarte multe regiuni de pe glob, persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer, cu alte cuvinte, persoanele LGBTIQ, se confruntă în continuare cu încălcări sistematice ale drepturilor omului. Legile discriminatorii din multe țări expun aceste persoane riscului de a fi arestate, ucise și supuse violențelor sau altor sancțiuni severe. Aceasta amenință sănătatea lor fizică și psihologică. De exemplu, actele sexuale consensuale între persoane de același sex sunt ilegale în peste 60 de țări, ceea ce face ca persoanele LGBTIQ să fie pasibile acolo de închisoare, amenzi și alte sancțiuni. În cel puțin 7 țări, și anume Yemen, Uganda, Arabia Saudită, Nigeria, Mauritania, Iran și Brunei, actele sexuale între persoane de același sex sunt pasibile de pedeapsa cu moartea. Începând cu 2013, mai multe țări au introdus legi noi care incriminează relațiile sexuale dintre persoane de același sex. Națiunile Unite și alte grupuri specializate în apărarea drepturilor omului au criticat aceste legi și au atenționat că ele pot crea o atmosferă de intimidare care încurajează homofobia și infracțiunile motivate de ură. Egalitatea și respectarea diversității sunt elemente centrale ale proiectului european. Iată de ce Uniunea Europeană a introdus unul dintre cele mai ample pachete de legi din lume împotriva discriminării. Toate țările Uniunii sunt încurajate să introducă măsuri juridice, politice și financiare pentru a combate violența, discursurile de incitare la ură și marginalizarea. În paralel, Uniunea promovează drepturile persoanelor LGBTIQ din întreaga lume. În 2020, Comisara Europeană pentru Egalitate, Helena Dalli, a declarat:
3: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are."
2: Nu putem permite ca unii oameni să fie pedepsiți pentru ceea ce sunt, uneori plătind cu prețul vieții. Situațiile cu care se confruntă frații și surorile noastre mă împing și mai mult să lucrez pentru comunitățile LGBTIQ din Europa și din afara ei și să lupt alături de ele. Chiar și când nu suntem bineveniți, știm că facem ceea ce este corect.
3: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
2: Tot în 2020, Comisia Europeană și-a adoptat pentru prima dată strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, aplicabilă pe o perioadă de 5 ani și elaborată sub îndrumarea comisarei Helena Dalli. Strategia include o serie de măsuri în 4 domenii: combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ, garantarea siguranței lor, construirea unor societăți favorabile incluziunii lor și inițierea unui apel la egalitate pentru persoanele LGBTIQ din întreaga lume. Eforturile permanente depuse pentru a combate homofobia, transfobia și bifobia au la bază atât tratatele fondatoare ale Uniunii, cât și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Este vorba de prima carte internațională pentru drepturile omului, care interzice în mod explicit discriminarea pe motiv de orientare sexuală. Însă simpla existența unei legislații nu este de ajuns pentru a schimba situația de fond. Prejudecățile împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer iau multe forme. Astfel, abuzurile verbale, violența fizică și marginalizarea fac parte din cotidianul societății noastre. Peste jumătate din populația Uniunii consideră că persoanele gay, lesbiene și bisexuale sunt discriminate pe scară largă în țara lor. Potrivit sondajului Eurobarometru din 2024, aproape 7 din 10 europeni sunt de acord că persoanele LGBTIQ ar trebui să aibă aceleași drepturi ca persoanele heterosexuale. Tot 7 persoane din 10 consideră că ar trebui permise în întreaga Europa căsătoriile între persoane de același sex. Comparativ cu sondajul precedent, publicat în 2019, sondajul actual evidențiază că majoritatea europenilor sunt mai toleranți cu persoanele LGBTIQ decât acum câțiva ani, deși discursurile de incitare la ură s-au înmulțit în mediul online și în afara lui, iar țări precum Polonia și Ungaria au adoptat legi discriminatorii. În În 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care a declarat că Uniunea Europeană este o zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ, în care fiecare persoană este liberă să fie ea însăși și are posibilitatea să prospere într-o societate inclusivă. Acest lucru a transmis un mesaj puternic guvernelor care introduc legi împotriva acestor persoane. De asemenea, Uniunea Europeană a atras atenția asupra situației drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTIQ din afara ei. Subliniat că situația lor trebuie luată în considerare în contextul procedurilor de acordare a azilului. Discriminarea poate avea loc oriunde și în orice situație cotidiană. Ca cetățeni ai Uniunii, trebuie să contribuim la protejarea drepturilor și a stării de bine a persoanelor din jur și să participăm activ la găsirea unor soluții. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Do Lux Europejskiej Nagrody Publiczności 2025 zakwalifikowano 5 filmów. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal to dramat napisany i wyreżyserowany przez grecką reżyserkę Sofię Exarchou. Animatorzy i animatorki w hotelu All Inclusive przygotowują się na napływ turystów. Liderką grupy jest Kalia. Z każdym dniem praca jest coraz bardziej wymagająca. W niespokojne letnie noce wychodzą na jaw trudności, z jakimi mierzy się Kalia. Jednak, kiedy zapala się światło reflektorów, każdy musi odgrywać swoją rolę.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Când ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? În fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasburg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizor de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri, urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. Este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Шуми су ключне за наше здравље и добробит нашег планета. Обилују биоразноликошћу и изнимно су важне за борбу против климатских промјена. Осигуравају нам воду, храну и сировине, стабилизирају тло и смањују ризик од катастрофа. Stoga Evropska unija želi poboljšati količinu i kvalitetu šuma te ojačati njihovu zaštitu i obnovu. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi doznaćete više o novoj strategiji Evropske unije za šume do 2030. Oko 40% kopnene površine Europske unije pokriveno je šumama. To je čini jednom od najpošumljenijih regija u svijetu. Osim toga, europske šume dom su većini kopnenih biljaka i životinja koje su autohtone vrste našeg kontinenta. Blagodati šuma su mnogobrojne. Primjerice, djeluju kao ponori ugljika, apsorbirajući ugljikov dioksid iz zraka i tako pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Trenutačno apsorbiraju oko 10% ukupnih emisija ugljikova dioksida u Europskoj uniji. Uz to, šume nam osiguravaju vodu, pridonose reguliranju vodnih ciklusa i smanjuju rizik od klizišta i poplava. Ključne su i za lokalna gospodarstva jer stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja. Uz to su izvor sirovina koje se mogu koristiti na održiv način, te pomažu u održavanju uvjeta potrebnih za poljoprivredu. Posljednjih godina šume su se drastično promijenile. Suočene su s raznim izazovima koji utječu na njihove prirodne cikluse i sposobnost pružanja brojnih koristi prirodi i ljudima. Iako se stanje šuma u Europi u nekim aspektima popravlja, mnoge su i dalje ugrožene zbog onečišćenja zraka i vode, gubitka staništa i bioraznolikosti, šumskih požara i suše, te širenja gradova prema šumskim područjima. Evropska unija oduvijek je svjesna važnosti šuma. U svojoj strategiji za šume iz 1998. istaknula je izazove s kojima se suočavaju šume u Europi, te odredila zajedničke ciljeve i smjernice šumarske politike. 2021. usvojila je novu strategiju za šume do 2030. kako bi ojačala ciljeve bioraznolikosti te poboljšala zaštitu, obnovu i otpornost naših šuma. Strategija se prvenstveno oslanja na Europski zeleni plan, u kojem su šumski ekosustavi u samom središtu dekarboniziranog društva, cilja koji treba postići najkasnije do 2050. Novom strategijom za šume Europska unija povećat će količinu i kvalitetu naših šuma te doprinijeti njihovoj zaštiti i obnovi. Zakonodavci su uveli strogu zaštitu preostalih primarnih šuma i šuma starog rasta u Uniji, te odredili zakonski obvezujuće ciljeve za obnovu prirode. Osim toga, uspostavili su programe za plaćanje usluga ekosustava za vlasnike i upravitelje šuma. U okviru strategije nastoje se razviti financijski poticaj za pružanje usluga šumskog ekosustava. Cilj je osigurati održivo gospodarenje šumama. Stoga Europska unija potiče upotrebu drva posjećenog na održiv način u građevinskom sektoru i mjere korisne za sve u održivom gospodarenju šumama. Još jedan cilj strategije je bolje razumjeti što se događa u našim šumama. Time će se poboljšati praćenje šuma i osigurati da države članice razviju planove za njihovu zaštitu. U okviru Europskog zelenog plana, Unija se obvezala zasaditi barem 3 milijarde dodatnih stabala do 2030. te povećati otpornost i bioraznolikost postojećih šumskih ekosustava. Stablo je potrebno zasaditi u skladu s ekološkim načelima. To znači da svako stablo treba zasaditi na odgovarajućem mjestu i odgovarajuće svrhe. Kako bi postigli taj cilj, Europska unija i države članice provode razne politike i inicijative za obnovu šuma. Među njima su financiranje projekata pošumljavanja, održive prakse gospodarenja šumama i stvaranje zelenih koridora. Obnovom narušenih šumskih ekosustava i promicanjem održivih praksi gospodarenja šumama, Europska unija može pomoći ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti diljem svijeta. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin, kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.
4: Sara Tadenauri je imel pri oblikovanju Združene Evrope odločilno vlogo. Kot prvi kancler Zvezne republike Nemčije po drugi svetovni vojni, takrat znane tudi kot Zahodna Nemčija, je močno zaznamoval tako nemško kot evropsko zgodovino. Življenje v nacističnem režimu ga je naučilo, da je za trajen mir potrebna enotnost. Pomembno vlogo je imel tudi pri spravi med Nemčijo in Francijo. Zgodovinski nasprotnici sta tako postali zaveznici in začetnici evropskega povezovanja.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animators, animators από εδώ.
2: Tell us what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
3: Filmul a avut premiera în august 2023 la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Locarno, în competiția pentru Leopardul de Aur. Protagonista filmului a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pelicula a câștigat și premiul Golden Alexander la cea de-a 64-a ediție a Festivalului de Film de la Salonic. Dahomey este un documentar din 2024 regizat de actrița și regizoarea franco-senegaleză Mati Diop. La finalul anului 2021, 26 de piese de tezauri care au aparținut regatului Dahomey sunt pe cale să părăsească Parisul pentru a se întoarce în țara lor de origine, actuala Republică Benin. Alături de mii de alte obiecte, aceste artefacte au fost furate de trupele coloniale franceze în 1892. Dar cum ar trebui să reacționeze oamenii la întoarcerea acestui tezaur ancestral într-o țară nevoită să găsească soluții fără a se baza pe el? Dezbaterea este aprinsă în rândul studenților de la Universitatea din Abomey-Calavi.

Dahomey este o coproducție Franța-Senegal-Benin. Filmul a avut premiera în februarie 2024 la cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde a câștigat Leul de Aur pentru cel mai bun film. Flow este un film fantastic de animație din 2024, regizat de regizorul leton Ginzil Balodis. Sfârșitul lumii pare că e aproape. Cat e un animal solitar. Dar când inundații teribile îi distrug căminul, el se refugiază pe o barcă alături de alte animale, din mai multe specii, cu care va fi nevoit să facă echipă în ciuda diferențelor. Pe barca lor singuratică, ei vor naviga printre provocările pe care vor trebui să le înfrunte pentru a se adapta la această lume nouă.

0: Flow a avut premiera în 2024 în secțiunea Un certain regard a Festivalului de Film de la Cannes. El a participat la ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Annecy, unde a primit premiul juriului, premiul publicului și premiul Fundației GAN pentru difuzare la categoria film artistic. Intercepted este un documentar despre urmările invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Regizat de scenarista și regizoarea ucraineană Oksana Karpovici, filmul ne prezintă imagini ale distrugerilor. Vedem ce a rămas în urmă în satele, orașele, casele și pe șoselele ucrainene eliberate de ocupanții ruși. Regizoarea privește cu multă atenție peisajele care revin încet încet la viață. Sunt imagini care ne dau speranță și contrabalansează normalizarea ororilor creată de mass media. Pe întreaga durată a filmului, coloana sonoră creează o atmosferă grea și apăsătoare. Ascultăm înregistrări ale conversațiilor telefonice interceptate în 2022 de serviciile secrete ucrainene, în care soldații ruși aflați în tranșee vorbesc cu familiile lor rămase acasă.
1: Ти що, все думав, уже мене похоронило, де?
2: Да нет, що ти, все хоронити, рано ще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанат нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сам не вылази.
0: Intercepted a fost nominalizat la premiul pentru film documentar al Festivalului de la Berlin. El a primit două mențiuni speciale din partea juriului independent, mențiunea specială în cadrul premiului pentru film acordat de Amnesty International și mențiunea specială a premiului ecumenic. Julie Keeps Quiet este un film dramatic din 2024 al regizorului belgian Leonard de Van Digel, care debutează cu această peliculă. Julie e jucătoare vedetă la o academie de tenis de elită. Viața ei se învârte în jurul sportului pe care îl iubește. Când antrenorul ei este anchetat și suspendat brusc, toate jucătoarele de la club sunt încurajate să vorbească. Dar Julie decide să nu spună nimic.
3: Julie is prima, mi-a invitat că over deze dinge când prate.